Aya! Aya! Exe! Da bechen chutes! Da komin damas! Da som chagachar! Chagarum! Di volle fucking spy!